0: استرال يكون جاد ما بيسي ملاكو هموتو فلوا عملي خوشي فريكنسيا والنو ريسنسيا بونتو هيتو ميجي هيتس وريا كمباني انترويستي ايدي هموتو كورسپنسابل جروبو ترابالدوريز باي وندا زنواري افونس فيليب نبي مكاو هنون اكيبا فو ازوروز ماتريال كونستروسان نموز نسيسيلا دي بازي كرومو بيتني كوميداد افتار دزاستر نوترايز اي هاسوكو مولاو Também a trabalhar ganhar tanto tempo, mas isso vai ser uma pergunta da Hulu. Bem-vindo, mais rádio comunidade, Movíssimo Loco.
1: Obrigado.
0: E isso vai pergunta da Hulu. Bele, explica o que é que vai ter posto na presença e posto administrativo de Movíssimo.
1: Diak, Hulu Kranai, em nome da colega Shira Hutu, trabalhadores Baiundan, colega Shira Tanto, colega Shira Timoroan, no australiano. Ami senti laran tristi o Hanoi bahira ita tenia dia 4 de abril nebe liuba tenia rain ya timor ita hetan disaster naturalis nebe makbo teptebes nebe durante ne ita nunca hare bai tenia moris tambe dane mak o sentimento nebe ia ami senti tristi tamba ia familia bara ia maluk barak makluk nebe lakung ninia fatin anesa uma ninia sasang ho buat barak nebe mak estragos tang ho senti tristi dane oin ami grupu husi bayundan husi trabalhadores bayundan australiano no timoroan ami hakatan mai toya mobisi para hari direi terlangsung bai tenia familia avo pai sira nebe mak foi na dau ketan desastre naturais idane ho amne sentimento idane mak ami husi grupu idane ami hakatang mai to ia distritu mobisi
0: tamba sa mak ekipa trabalhadores husi bai una hakara khalau asam karidade idane
1: hane sang hau dian tana ami senti tristi ami senti tristi bai ira konu tenia populasaun ou tenia malu pai a voz ira neve maquetan desastre ne senti laran tariru teptebes tamba sira lakon sira ni umas sira ni sasan ho buat cerne otu tainane maksi